0: کولڈ ڈرنک وغیرہ, تو لوگ وہاں بھی جا کر کھانے کھاتے پیتے سمے باتیں کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں کہ یہ پسند ہے وہ نہیں پسند ہے, ارے یہ ہم نہیں کھاتے ہیں, پھر وہ ریسیپی بتانا شروع ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کھانے پینے کی ویوستھا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ بہت دور دور سے آپ آئے ہیں اور بےچارے خود نہیں کھاتے ہیں, آپ کے کھانے کی ویوستھا کیے تو وہاں پر کھڑے ہو کر مین میک نکالنا یا اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے.
1: اور کئی بار یہ بھی بتانے لگتے کہ بھائی وہ میرا جو فلانا دوست تھا وہ جو ایک رشتے دار تھا وہ بھی ایسا ہی ہوا, اس کا ایسا ہوا پھر ایسا ہوا, پھر وستار میں اس کا بتانے لگتے. کئی بار جو شوک سنتپت پریوار ہے اسی کے سدسیہ کو وہ بتانے لگتے, انہیں بھی کئی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے کیونکہ سب ان سے ملنے آ رہے ہیں, لیکن ایسے میں آپ انہیں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ان کے دکھ کو بانٹنے گئے, ان کو بڑھانے تو گئے نہیں ہے, تو یہ کرنے لگتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب رہتی ہے, اتنی اچھی نہیں ہوتی, کچھ ایک خاص ڈائٹ انہیں فالو کرنی پڑتی ہے, تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں جا کے ہو سکتا ہے کہ ان کی پریشانی بڑھا دیں. آپ کہیں گے میں تو یہ نہیں کھاتا, مجھے تو یہ چاہیے یا مجھے وہ نہیں چاہیے یا مجھے تو ابھی ایک گھنٹے کے اندر ہی کھانا چاہیے, میرے ہاتھ پیر کانپنے لگیں گے. تو اس طرح سے اگر جب آپ پہنچتے ہیں تو کئی بار وہ پریشان ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ایسی جگہ پر پھر آپ فون کے ذریعے بھی انہیں اپنی بھاونائیں بتا سکتے ہیں اور وہ یقین مانیے وہ برا نہیں مانیں, کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں اس بیچ میں اگر آپ بعد میں بھی جاتے ہیں تو یہ ٹھیک لگتا ہے, بجائے کہ آپ وہاں جا کر اپنی ضرورتوں کی ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو ایسے ہی رہنا یا یہاں ہی بیٹھنا ہے, تو یہ تھوڑی مشکلیں پیدا کر دیتا ہے.
0: بالکل صحیح بات ہے. اور کسی بھی شوکاکل ویکتی کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتے رہنا کہ انہوں نے جس اپنے کو کھویا ہے اسے کیا کیا کام باقی رہ گئے تھے, جیسے پریوار میں کسی کا وواہ جنم جیسی باتوں کو لے کر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی دیکھ لیتے یا ناتی پوتا دیکھ لیتے تو پھر جاتے, تھوڑا اور رک جاتے. یہ کہنا بھی شوق کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ بڑھا ضرور دیتا ہے. اگر آپ ایسا کہنے سے پہلے دھیان سے سوچیں تو آپ کو یہ بھان ہوگا کہ ہر ویکتی اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ ادھورا چھوڑ ہی جاتا ہے, پورا نہیں کر پاتا ہے. اور مرتیو کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی ہے نا, مرتیو تو لکھا ہوتا ہے, جس دن جس کو جانا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے. تو ایسے میں یہ سب کہنا کہ ارے کیا بتائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنی ساری ذمہ داریاں تھیں, پیسے بھی زیادہ چھوڑ کے نہیں گئے, تو یہ جو سن رہا ہے نا اس کے اوپر اور درد کا پہاڑ آپ توڑتے ہیں,
1: ان کو اور پریشانیاں آپ بتا رہے ہیں, ان کی کیا کیا پریشانیاں آپ انہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا کیا جیون میں ہونا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ گئے ہیں شوق میں شامل ہونے کے لیے, اپنا فون آپ دیکھ رہے ہیں یا فون آ رہا آپ کو, آپ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے یہاں پر ہم آئے ہیں, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور آپ بتانے لگتے ہیں. تو زیادہ مت بولیں, بے وجہ نہ بولیں, جتنی سہایتا آپ اپنے آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے, یا شوق سے بھرے جو قصے ہیں کہانیاں ہیں وہ مت سنائیے, اپنے ریتی رواج مت بتائیے. بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, نہیں یہی کریے یہ کیجئے, تو اس طرح سے آپ بچیے, کیونکہ اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ تو ضرور بتائیے, اگر نہیں پوچھ رہے تو آپ رہنے دیجئے. آپ خود سوچیے کہ آپ اگر ان کی جگہ ہوں گے تو کون کون سا ویوہار آپ کو پسند نہیں آئے گا, تو اس کے بعد آپ خود وہ ویوہار نہیں کریں گے ان کے ساتھ.
0: اس میں تو بس شانت بھاؤ سے بیٹھ جانا ہی, کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دینا, سر پر ہاتھ رکھ دینا ہی بہت ہوتا ہے. اصل میں اس سمے شبد کچھ کام نہیں کرتے ہیں. جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تو شبدوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی, بس آپ کے برتاؤ کی اہمیت رہتی ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں کہ چلو ہم ہیں آپ کے ساتھ, کوئی ضرورت ہو تو بتانا, بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اور فی الحال ہمیں اب چاہیے کہ ایک گانا سنوا دیں اپنے شروتاؤں کو.

0: اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: آکاش وانی جےپور اجمیر کا یہ عامر چینل ہے، میڈیم ویو 497.51 میٹر یعنی 603 کلو ہرٹز اور ایف ایم بینڈ 101.2 میگا ہرٹز تتھا دور درشن کے ڈی ٹی ایچ چینل پر۔ جےپور اجمیر کے علاوہ آپ ہمارے کارکرم آکاش وانی ڈونگر پور، ناد دوارا، کرولی، بھرت پور، جھنجھنو، انوپ گڑھ اور کوٹ پتلی کیندروں سے بھی سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ہمارے کارکرم موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ہماری ویب سائٹ newsonair.com پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ شروتاؤں، ابھی آپ نے سنا کارکرم کسان وانی، کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے کارکرم گرام، معاف کیجیے گا، سنیں گے کارکرم کھیتی۔
2: ایف ایم بینڈ 103.1 میگا ہرٹز پر آکاش وانی الور کا یہ سرس کا چینل ہے، آئیے سنتے ہیں اسپانسر پروگرام کسٹمائز ڈپارٹمنٹل آف جسٹس۔
3: On mental health and access to justice, care and human dignity, this talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
4: جب تک ایک انڈیویجول یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے مینٹل ہیلتھ کی ایشوز ہیں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے یا مجھے کسی سے کنیکٹ کرنا ہے، تب تک نیکسٹ اسٹیپ آتا ہی نہیں ہے۔ وی ڈو ناٹ کین ٹاک اباؤٹ واٹ رائٹس ہی ہیز اور واٹ اویئر ہی کین گو۔ جب بھی ہم اکثر سواستھ کی بات کرتے ہیں، فزیکل ہیلتھ، ویدر ہی از ہیلدی اور ناٹ، شاریرک روپ سے ہم سوستھ ہیں کہ نہیں، اینڈ وی یوزلی اگنور دا مینٹل ہیلتھ اسپیکٹ اینڈ دا سوشل۔ سو ڈبلیو ایچ او ہیز آئیڈینٹیفائڈ دیٹ مینٹل ہیلتھ از انٹیگرل ٹو ہیلتھ۔ سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ، واٹ از مینٹل ہیلتھ؟ اٹس اے کمپلیکس پروسیس۔ کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں میرے ساتھ زندگی میں کیا ہو رہا ہے، لائف میں کتنے سارے پڑاؤ پڑتے ہیں، آر وی ایبل ٹو کوپ اپ وتھ دوز تھنگس، آر وی پروڈکٹیو ڈسپائٹ ہیونگ ٹو فیس ویریئس چیلنجز ان لائف؟ سو اف وی آر ایبل ٹو ڈو سو، وی ووڈ سے دیٹ آئی ایم مینٹلی ہیلدی، آئی ایم ایبل ٹو ڈیل وتھ مائی مینٹل ہیلتھ ایڈیکویٹلی۔ دیر آر ویریئس سچویشنز ان لائف، ویدر اٹ از ایٹ ورک پلیس، فیملی، with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life, to hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. Agar hamare paas ek bacche ke samne exam ho hi nahi, to wo padhega hi kyun? To exam ek tarah se uske liye stress bhi create karta hai, par dusre perspective se usko ek challenge bhi milta hai ki mujhe aage seekhna hai. But at the same time, after a certain amount of stress, we become dysfunctional. جس کو ہم کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے انگزائٹی دیتا ہے، گھبراہٹ دیتا ہے، ایک ہیلپ لیسنیس کی فیلنگ دیتا ہے۔ دیٹ از دا ٹائم وین وی نیڈ ٹو سیک ہیلپ۔ اف وی آر ایبل ٹو فیس دا اسٹریس ایڈیکویٹلی، وی آر فائن، بٹ اف وی آر ناٹ ایبل ٹو فیس دا کوپنگ، وی آر ناٹ ایبل ٹو فیس دوز چیلنجز، دین وی اسٹارٹ ہیونگ ہیڈ ایک ہو رہا ہے، مجھے بہت تھکان لگتی ہے، میرے کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ سو دیز آر سم آف دا سائنز اینڈ کامنلی رپورٹڈ سمٹمس، ویدر دے آر ان دا فارم آف فزیکل ایشوز، کیونکہ اکثر ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز کو بھی فزیکل کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے شریر میں تھکان ہے، بٹ ایکچولی دا کاز مے بی ایٹ دا مینٹل لیول۔ یہ کہنا کہ کب اداسی پن، ڈپریشن، مطلب ایک کلینیکل ڈس آرڈر بن جاتا ہے، ایک بیماری کا روپ دھارن کر لیتا ہے، بہت کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے۔ جنرلی ویڈ سے دیٹ اف اٹ از پرسسٹنٹ، آئی ایم جسٹ گیونگ اے ایگزامپل آف سیڈنس، ڈپریشن، وچ از ویری کامن

پیش خدمت ہے چھایا گیت۔ چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ یہ برکھا کی بوندیں، یہ ساون کی انگڑائیاں، یادوں کی پروائیاں، یہ ملن کی رات، شاخوں پر جھومتے پھولوں کی بہار، پیاس بن کر چھلکتی ہے یہ رات، ڈر لگتا ہے ان ہواؤں سے ندامن سے لپٹ جائیں، احساس کی پہنے چنر دل کے انجمن میں وہ آئے ہیں، اس پر ان کا یہ فرمانا کہ دیوانے کو کیا کہیے، بڑے کرشمائی قاتل ہو، کہوں تو کس سے کہوں، درمیاں ہمارا ہی دل ہے،

0: یہ وہی موسم ہے، وہی محبتوں کے نشان، جو اکثر تنہا بارشوں میں بھیگ جاتے ہیں، خبر ہوتی نہیں دل بزم میں آپ کی بارہا چلا آتا ہے، ساغر میں لہروں کی طرح، طوفان میں کناروں کی طرح، ہر گھڑی میرے صبر کو آزماتے کیوں ہو؟ ایسی برسات پھر پھولوں سے پیار کسے نہ ہوگا، بارہا مجھ پہ ہی الزام لگاتے کیوں ہو؟
1: نہ جھٹکو زلف سے پا